0: Heti lai hianin kapui kan han thantir ve lenga ni hianin chang chi sang sang mai alo kanga alo zuar chi umeya abwai viau nangin kan han thantir ve le lok don ni khonga in kapu evening le event khamin han shil photla
1: ke pazona san veng
0: he ilo in shal the email box si a he la mai han dor hi intika chang ngei ne ya
1: kum ni da ni to e
0: ani chu in shal the email box si anang ma deu ngotina mi en kol so hey tun chu ma hian du zual pathian fakna la than hunanya englang e than veang
1: apoi le velal pa lung chuan ho pawlai sak nge kha o
0: ale than chana omem ala thua khan han du chan jaw te kha omem
1: ke thi sen da itlan sa te hian ti kha ka thin dong an te berani
0: ani chu ani chuan in longai tha tura du te inayem i la than
1: lung chuan upc ho zong zong khan longai kharo se
0: ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole